0: i oni na istoku i ovi na zapadu treba da budu na kisu sa time.
1: Nažalost, žao nam je da nas mnogi iz inostranstva ne mogu da razumije u čemu je stvar.
2: Rok Radio Ljubljana.

0: Καρασί ή να προδάνει χμίστη Εβίντιμ. Hey, слышим да летос начертуете мало дражи допуст. На бензински черпалки.
1: It's too much.
0: Представлете си да има ваше возило погон туди на рок-н-рол. И ми смо П.